0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: कालोजयी बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन, सुनछेन गान दोरिया 107 FM रेनबो ते। गान दोरिया, गान दोरिया, छुए जाक मन, छुए जाक मन।
2: ঘড়ির কাঁটা বলছে 11টা বেজে 3 মিনিট হয়ে এই 4 মিনিট হয়েই গেল। আর এই সময়টা প্রত্যেক দিন নিয়ে আসি আমরা আপনাদের ভীষণ পছন্দের অনেকগুলো অনুষ্ঠানের মধ্যে আরও একটা অনুষ্ঠান, গান দরিয়া। গান দরিয়ায় আজকে রয়েছি আমরা,
3: রয়েছে আমি সোমা, আর রয়েছে জয়শ্রী। সোমা আর জয়শ্রী আজকে কিন্তু বাইরে বিভিন্ন রকম